0: Gambia.
1: West Coast.
0: West Coast. West Coast Radio.
2: Lalu may dega. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A ñong leen di nuyu di leen jajeval di gërëm suñu borom subhanahu wa taala. Mom mi nga xamne mo de maye wër peñu mëna délu ci waat fi ci West Coast Radio 92.1 mi samedi bu nek rek jëlé ko juroom ben waxtu be juroom ñaari waxtu dinañ leen ñëwal ak driver bi programme su ko défé ñu waxtaan ci mbiri yoon bi ak dem be dekk bi yépp ñu waxtaan ci mëna déggo ndax mu indi jëriñ ci suñu biir waye di gërëm ñëpp nak don di xarandé ku rek suñu ben police officer waye exécute xamna ne nak jola la dawna dal wala xejna exécute waye nak mu ngi ci yoon mu na am waw waye nak ñu ñëwal leen rek ci liggéey traffic kon nak bala ñu start ñu gërëm Orex mi nga xamne mo japp ci mbagay beñu mëna dem kon nak Orex ñu ngi leen di jajeval di leen wax ni rek ak ci galama way di yegal driver yépp tamen ne Orex mo ci japa te Orex amna Gambia danaka rek chat be chat Orex ak fi di jaay ligi gasuel bu baax baax baax baax essence bu baax baax baax baax diwi moto yu baax liquide ak hydraulique yépp ñu ko am ko buka lolou rek dawal seti Orex to demé deng fa fekk ay ligé kat yu xereñ yo xamné rek dinañ andak yow jaay la li nga buga ba paré joggé ci kaw lolou nak dal di le sponsor sa programme driver bi programme kon nak ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax waaw gannaaw bu ñu joggé ci lolou nak ñu dal di ñew ak yeen rek di ñu fatalé ko wanté ñun yépp rek mbiri traffic ndax lepp luñ fi monti waxit dañuy fatalé ko rek wayé mag ya waxon nañ ko bindon nañ ko lepp luñ fi mëna wax waxit la way wax nañ ko xana dañuy fatalé fatalanté wat rek ndax lolu moy yoon té lolu moy radio kon nak ñu nuyu rek jëlé ko ci ministre of transport bi nga xamné mu ngey yeggu ci mbiri transport lol di nuyu union yi fi nekk yépp ñu ngi leen di nuyu ak sen exécutif way di nuyu tamen rek chef de garage yi region chairman si ñu leen di nuyu tamen rek driver ci sen popa apprenti ñu leen di nuyu di leen wax ne jaajeuf ci liggey bi kon nak su ko defé nak mas tanjay mo leen fi togal di leen fatale rek ma leen fi togal pour ñu jotale wante ndax ñun mom xam xam bi matchu lol yeen yeen yore bar bi rek fo leen jublu ñu jubal fofu waye ñu dimbalante rek ci yar ak teggin bi ak waxtaan fexé rek buga lu jëfar trafic ndax trafic mom boko dégelé rek moy dem ak ñëw bi ke area yi ñuy togué ak ni ñuy défé ak ni ñuy waxé kon su ko défé nak ñu mayanté xel mo gën ñu jaayanté xol ndax xol défaru dara té tok di ngañ sa moromit défaru dara yaane mane yaar yaq ya def li toujours ya yoyu defaru dara li defar moy ga tan ci yow li bax sa morom tan ci bopam lu bax ñu indi ko waxtane ko su ko defé ñu daldi bokka defar talibi ga gis ñep noppale ko ndax talibi ñiko bokka mu lu ñoo tago té kenn du ci baye sa morom bi talibi ñepp ko bokka té dañ ci doxa ndax client yi ci talibi lañ bokka police ci talibi lañ bokka driver ak apprenti ak chef de garage mu ngi non be ci borom kër yi nga xamne sa yena garage yi dañ nekk ci seen bunti kër yi ñoo ñepp dañ involve ak borom moto ya yépp kon liggéey bi ni ñepp la concerne té nak betay ñuy fatali suñ bopa di fatali suñ bokk driver ci naka lañuy pagé suñ moto yi ci yoon bi sakatu ma ñi nga xamne dañuy dawal

kon nag ñu ngi leen a ziara di leen wax ne rek ñu ngi koy téye foofu nag ba ëllëg incha allah. Ëllëg ci dimanche bi di ngeen déglu ñu 95.3 li jëlee 8 o'clock ba 10 dinañ leen fa nekkal. Maanaam dinañ xëy ñëw suba sabin dinañu fekke fii ñu ànd ak yéen ak news bi ba 8 o'clock ñu dem ak neen ak séeréer programme boobu ñuy wax gari nan jam show diggante 8 ba 10. Dan bu jotee ëllëg bu soobee yàlla dinaa fi nekk ba tey rek linkal leen seen news boobu. Dinaa nekk ak news bi ba 2 o'clock ma dellu si waat dugal leen ak jaxas baxas show diggante 2 ba 5. Kon ñu ngi leen a ñaanal jàmm yéen déglukat yépp. Yalla fi yalla def xewal bu bare bare yalla maye wer ak werle sutura ak tawfiq yalla amna mën nako yalla niñu ko yalla defal kon nak bu bay ciao bi elek inshallah.